Одну вечерет з двома єст спежім, ен сой бабі неч не речем, пред нього се шемпіот нардим, наскривш і у бетулу утечем, пейтем попієм глашаль два, ен кета тречі прав ме пріме, се світну мельчк за дондола. Ан змислим тиста.